0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta. To mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

Najboljša glasba 80-ih. 90-ih.

Voditeljica Cool jutra Radia Express, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko spodobite.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super cenah. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
6: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in

0: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
1: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
0: Mora ga zapeljati en krog.
1: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na Etis.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: emisije za Vikend Odklop. Zoriano Ciroto.
1: Ja, tako je, tu je Vikend Odklop, tako da en lep vikend pozdrav vsem in naj bodo dnevi pred nami polni sprostitve, dobre volje in lepih trenutkov in seveda najboljše glasbe. Ja, in ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan. In med njimi je tudi pevka, ki je velika ljubiteljica hitre hrane, saj so jo medi velikokrat tik preden je stopila na rdečo preprogo ujeli, kako uživa s hamburgerjem v roki. In to je Selena Gomez, ki bo 22. julija dopolnila 34 let. Na Ekspresu pa tokrat Selena Gomez in Rema s pesmijo Calm Down.
0: Radio Express. Boljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje. Balls up in the sky, swinging liquid drops. Music making ripples in the... Močista združili skupini Portugal the Man ter Naked. In nastala je odlična pesem

0: Pan Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
1: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
0: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
2: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošlite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
3: 3, 2, 1...
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
6: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
7: Sikabo. Specialisti za kuhinske nape. Že več kot 30 let. Sikabo.si.
8: Poletni Radio Express.
9: Poletje mi je všeč, zato ker lahko preživim veliko časa z družino na morju.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: poln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
1: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: BMW X1 že od 38 400 evrov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
0: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni, mestni plaži.

0: emisije za Weekend od Klop. Zoriano Ciroto.
1: Tako je, to je Vikend od Klop in upamo, da boste vikend preživeli tako, kot si najbolj želite, sproščeno in nasmejano v naši družbi. In ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan. In tudi bobnar skupine The Beatles, Ringo Starr, je med julijskimi slavljenci. 7. julija je namreč praznoval že 86 let. Čeprav pri 15 letih ni znal niti brati, niti pisati, se je odločil, da bo postal bobnar in kot je obljubil mami, bo najboljši bobnar na svetu. Ja, in uspelo mu je, da ga poslušamo še danes. Ringo Starr, The Beatles in pesem Yesterday. Radio Express.

0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: Pozor, pričakujemo lokalno nevihto muke in poplave kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
1: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse. Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja. Miele, za popolno napoved čistoče. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj s kar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
5: Z nami spoznaj pristen okus mih. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Wow, poletje, wow, ponudba.
5: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
0: Wow, Big Bang.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
5: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
0: Radio.

0: poveste za Weekend od Klop. Zoriano Giroto.
1: Ja, in lep pozdrav vsem, ki ste z nami doma na poti ali v naravi. Naj bo vaš vikend poln lepih doživeti. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan, in med julijskimi slavljenkami je tudi pevka, ki je na slovenskem izboru za pesem Eurovizije sodelovala kar 4-krat. Leta 2008 nam je na EMI zapela Vrak naj vzame in si priborila zmago. Rebeka Dremelj-Škaler, pevka, voditeljica in fotomodel, bo 25. julija dopolnila 46 let. Vrak naj vzame, Rebeka, čestitke z Ekspresa.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: BMW serije 1 že od 27.900 evrov. Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
7: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.

Voditeljica Cool Jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala cool ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radiju.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: ulice, vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 15 82. www.acssony.si.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
2: Klimavit, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite 070-111-999 ali obiščite klimavit.si.
3: Ej, a tvoja kaj vleče?
4: Ja, bolj slabo.
3: A res, moja pa ful.
4: Ja, kjero pa imaš?
3: Ja, Sikabo.
5: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano, v Aleji

0: je za Vikend Odklop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, lepo pozdravljeni, to je Vikend Odklop in pred nami je dan za oddih, druženje in ustvarjanje novih spominov, tudi z našo glasbo, najboljšo glasbo. Ta vikend se odklapjamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan in julijski slavljenec je tudi Slash, ki bo 23. julija dopolnil 61 let. Ikonični kitarist skupine Guns N' Roses je v svoji mladosti električno kitaro igral celo po 12 ur na dan. Sweet Child of Mine in skupina Guns N' Roses. Radio Express. Boljša glasba.

0: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1.
3: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
0: Wow, poletje, wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Na okusne jedi žara gremo v vrta.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Hladna pijača,

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Včeraj je del Slovenije zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili 41 dogodkov. Največ na območjih Novega mesta, Kranja, Brežic in Celja. Gasilci so črpali padavinsko vodo, prekribali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. Pogovori med Iranom in Omanom o hormuški ožini so se končali brez dogovora. Državi bosta pogovore nadaljevali na politični in tehnični ravni. Medtem so ZDA ponoči napadle cilje v Iranu, potem ko je Iran napadel ladjo v hormuški ožini. Teheran je odgovoril z napadi na cilje v več zalivskih državah in zaprl omenjeno ožino. Argentina je zadnja polfinalistka svetovnega prvenstva v nogometu. V četrtfinalu je po podaljšku s 3-1 premagala Švico. V sredo se bo za uvrstitev v finale pomirila z Anglijo. Ta je z 2-1 po podaljšku izločila Norveško. Celje je prejelo naziv otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto. Priznanje je rezultat številnih projektov za mlade, med katerimi je tudi participativni proračun, v katerem so mladi izbirali 3 projekte. Tečaje, umetniške grafite in glasbeni dogodek. Občina je zanje namenila 10 000 evrov.
0: Pozor, pričakujemo lokalno nevihto Muge in poplave Kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
2: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse. Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja. Miele, za popolno napoved čistoče. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Špan center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
4: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
5: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
6: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno v obe smeri. Več prometa je tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper na posameznih odsekih in Izola-Jagodje ter Seča-Strunjan. Na gorenski avtocesti pa je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico proti Ljubljani.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo z vzhodnikom v notranjosti in maestralom ob obali. Trenutno je od 27 do 30 na Goriškem do 32 stopinj. Tudi jutri, v torek in sredo bo večinoma sončno. V torek in sredo bodo ob popodnevih in ob večerih možne posamezne vročinske nevihte.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

0: informație za Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Ja, naj vam vikend prinese mir, veselje in dovolj časa za vse, kar vas osrečuje. Tudi v naši družbi, to je Weekend Club. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan in 17. julija bo 74 let dopolnil tudi igralec in pevec David Hasselhoff, ki je najbolj znan v vlogi Miča iz filma Obalna straža. Še danes pa je vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov kot najbolj gledana oseba na televiziji. Danes pa v vlogi pevca na Ekspresu, torej David Hasselhoff in pesem Looking for Freedom.
2: Radio Express. Boljša glasba.

0: sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: 3, 2, 1.
3: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Inovativna, drugačna, z dušo.
5: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila. Poletni!

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Ljubljančani na referendumu odločajo o novem odloku o parkirni politiki. Ta predvideva plačljivo parkiranje v soseskah ter dovolilnice za stanovalce. Do 11 je glasovalo skoraj 5% volilnih upravičencev in upravičenk. Inšpektorat za notranje zadeve pa med tem obravnava en primer suma kršitve volilnega molka v televizijskem programu. Ukrajina je z droni napadla cilje v ruski regiji Samara. Po navedbah ruskih oblasti je umrl moški, trije ljudje med njimi. Otrok pa so ranjeni. Poškodovani so tudi industrijski objekti in hiše. Ukrajina trdi, da so droni zadeli še 10 naftnih tankarjev in 4 trajekte v Azovskem morju. Čez približno 45 minut se bo začela 9. etapa dirke po Franciji, kjer naj bi se temperature marsikje v Franciji danes povzpele nad 40 stopinj Celzija, so organizatori traso skrajšali za 30 km. Kolesarje v cilju pričakujemo okoli 6:30. In še statistična zanimivost. V Slovenijo se je lani priselilo skoraj 31 tisoč ljudi, od tega okoli 4 tisoč slovenskih državljanov. Odselilo se jih je nekaj več kot 22 tisoč, tako je selitveni prirast znašal 8500 oseb. Največ slovenskih državljanov se je priselilo iz Avstrije, tujih pa iz Bosne in Hercegovine, sporoča statistični urad.
2: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
3: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
2: Mora ga zapeljati en krog.
3: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
6: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
7: BMW X1 že od 38 400 evrov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
1: Na primorski avtocesti so zastoji iz Ljubljane proti Brezovici in pa pred Postojno v obe smeri. Več prometa je tudi na cestah Lesce-Bled, Dragonja-Koper na posameznih odsekih in Izola-Jagodje ter Seča-Strunjan. Na gorenski avtocesti pa je zaradi razsutega tovora promet oviran med Lescami in Radovljico proti Ljubljani.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
1: Večinoma sončno bo z vzhodnikom v notranjosti in maestralom ob obali. Trenutno je od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. Večinoma sončno bo vsaj do sredine tedna, v torek in sredo popoldne in zvečer pa bodo nastale vročinske nevihte.
10: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
11: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
12: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: podcast e za Weekend.ot Klop. Zoriano Giroto.
1: Ja, to je Weekend.ot Klop in seveda kot vedno upamo, da bo vaš vikend obarvan z optimizmom in lepimi melodijami najboljše glasbe na Radio Express. Ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan in med julijskimi slavljenci je tudi Post Malone, ki je 4. julija dopolnil 31 let. Post Malone si je svoje umetniško ime izmislil pri 14 letih s pomočjo rap name generatorja na spletu. Njegovo pravo ime je Austin Richard Post in ko je v generator upisal svoj primek Post, mu je ta predlagal Malone, kar mu je bilo tako všeč, da ga je kar obdržal. Tako je nastal Post Malone in tu je njegova I Had Some Help. Radio Express.

0: Novi Beach Club Laguna, mesna plaža Ljubljana.
1: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
0: Pohladite se in uživajte na laguni mestni plaži.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
3: Inovativna, drugačna, z dušo.
2: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: A je to film ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Poletni vikend z glavo na off in ekspresom na on. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim, z vami sem Martin Vrtačnik. Včeraj je del Slovenije zajelo neurje z močnim vetrom. Centri za obveščanje so do jutra zabeležili 41 dogodkov. Največ na območjih Novega mesta, Kranja, Brežic in Celja. Gasilci so črpali padavinsko vodo, prekrivali poškodovana ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. Gasilci so s tehničnim posegom rešili, jima nudili prvo pomoč in eno poškodovanko prepeljali v Novomeško bolnišnico. Več tisoč ljudi je včeraj v Tirani protestiralo proti gradnji luksuznega hotela, povezanega z družino ameriškega predsednika Trumpa. Protestniki opozarjajo na domnevno korupcijo in že 42. večer zapored zahtevajo odstop premijeja Edija Rame. Nezadovoljstvo je dodatno okrepila odločitev vlade, da za koncert Kanyeja Westa nameni 4 milijone evrov. Mladi slovenski teniški igralec Žiga Šeško je skupaj z brazilskim kolegom Miguelom osvojil mladinski turnir dvojice v Wimbledonu. Za Šeška je to prvi mladinski naslov za Grand Slam v dvojicah in drugi letos po zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije. Naslednji izziv ga čaka na turnirju ATP v Umagu. V Novem mestu pa se prav zdaj začenjajo tradicionalni skoki v reko Krko. Tekmovalci bodo skakali z 12 metrov visokega kandijskega mostu in se pomerili v več disciplinah, pri katerih bodo morali pokazati natančnost, tehniko in veliko poguma. Most je do 20. ure zaprt za promet.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang. Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Poletje je namenjeno druženju. Za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Ekspres promet.
2: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, promet je med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani oviran. Nastal je zastoj, čas potovanja se podaljša za približno 15 minut. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Ljubljana-Litija, promet je oviran pred priključkom Šentjakob. Na primorski avtocesti so zastoji med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico prav tako proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Promet je povečan tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
9: Vreme.
2: Večinoma sončno bo s vetrom vzhodnih smeri v notranjosti in maestralom ob morju. Od 27 do 30 je trenutno na Goriškem do 32 stopinj. Do sredine tedna bo večinoma sončno, v torek in sredo popoldne oziroma zvečer pa bodo posamezne nevihte.
5: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
9: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
5: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.

0: pregătiție za Weekend Club. Zoriano Ciroto.
1: Ja, to je Weekend Club, lepo pozdravljeni nazaj in želimo, da bo vsak trenutek nekaj posebnega v tem vikendu. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan in med njimi je tudi ameriški reper, ki je v preteklosti imel kar nekaj opravka s kriminalom, saj je preprodajal kokain. 6. julija pa je dopolnil 51 let. Rapper 50 Cent je bil leta 2000 blizu, da tega rojstnega dne sploh ne bi dokončal. Ustrelili so ga namreč kar 9-krat v roko, v obraz, v prsni koš in v nogo. Na Expressu 50 Cent in the Club.
0: Radio Express.

0: Pozor, pričakujemo lokalno nevihto muke in poplave kave. Ponekod se bodo lepljivi madeži zadržali ves dan.
1: Prihaja novi Miele Triflex HX3 Aqua, ki v hipu počisti vse. Umazanija se bo umaknila visokemu pritisku sesanja in pomivanja. Miele, za popolno napoved čistoče. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Gremo na bazen!
4: Laguna, mestna plaža.
3: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
4: Laguna, mestna plaža.
3: Koktejl party vsako popoldne.
4: Več na www.laguna.si.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Radio Express, 20 let.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtančnik. Na vrhu planine Bela glava je zjutraj izbruhnil požar. Gasilcem pri gašenju pomagajo letala, ki vodo zajemajo iz Bohinjskega jezera. Gori približno 50x50 metrov veliko območje, požar pa naj bi zanetila strela. Poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Bohinjska Bistrica, Silvo Režek.
2: Vso energijo trenutno vlagamo v to, da bi bili že v samem začetku danes čim bolj učinkoviti in da seveda nam ga uspe pogasiti.
1: Občina Bohinj pa poziva ljudi, naj ob jezeru upoštevajo navodila pristojnih. Gori tudi na Korčuli, kjer požar gasi 220 gasilcev, na jugu Španije pa okoli 500 gasilcev, vojakov in drugih reševalcev upa, da bodo v naslednjih urah pod nadzor spravili požar, ki je zahteval najmanj 12 življenj, več oseb še pogrešajo. So pa rešili hudo opečen britanski par. Po prvih ugotovitvah naj bi požar povzročil poškodovanje električni vod. Slovenske odbojkarice so v Evropski ligi osvojile drugo mesto, boljše so bile Švedinje s 3-2. V športnem plezanju pa se je Luka Potočnik uvrstil v polfinale svetovnega pokala v težavnosti v Šamoniju. V finale se je z 8. mestom uvrstila tudi Rosa Rekar. Izpad Norveške v četrtfinalu svetovnega prvenstva v nogometu pa je dobil še zabaven epilog. Nizkocenovni letalski prevoznik je po porazu proti Angliji izgubil stavo z družbo British Airways. V skladu z dogovorom bo začasno uporabljal logotip britanskega prevoznika.
0: Voditeljica Kul jutra Radia Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš, za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite tudi vi na radioekspres.si.

0: Vse za popoln izlet pa dobite v Supernovi Kamnik in Kranj. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kranj, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kranj, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
1: 3, 2, 1.
2: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547. Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, zaprtje vozni pas za počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Karavanški predor pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt v obe smeri.
5: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
2: Ekspres vreme.
4: Večinoma sončno bo v notranjosti z vzhodnikom ob morju z maestralom, od 27 do 30 je na Goriškem do 32 stopinj. Do srede bo večinoma sončno, v torek in sredo popoldne oziroma zvečer pa bodo možne posamezne nevihte.
6: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
3: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: emocije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Ja, dobrodošli v vikendu, tu je vaš Vikend od Klop in seveda naj vas spremljajo sončni nasmehi, prijetna družba in glasba, ki polepša vsak trenutek, saj je najboljša glasba na Radio Ekspres. Ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan in Irena Kogoj, Regina, je 4. julija dopolnila 61 let, neverjetno. Morda se še vedno spominjate njenega evrovizijskega nastopa, ko je v Oslu zapela dan najlepših sanj. Sama tega dne ne bo nikoli pozabila. Glasbenica je nekoč dejala, da jo je med evrovizijskim nastopom najbolj bilo strah, da bo njen sin Aleksander, ko je bila noseča, v trebuhu kovcal. No, čestitke slavljenki Regini in Ekspresu je dan najlepših sanj. Radio Ekspres.

0: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Wow, poletje, wow, ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
3: Wow, Big Bang!
4: Klimavet, kakovostni prezračevalni sistemi. Pokličite nič 70 111 999 ali obiščite klimavet.si.
5: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Policija je sporočila, da so včeraj zvečer na območju Uršnih sel našli mrtvega 41-letnega hrvaškega državljana, osumljenega petkovega ropa bencinskega servisa pri Črnomlju. Našli so ga med obsežno iskalno akcijo, direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King.
3: Storilec po trenutno ugotovljenih, povedali smo, da intenzivna kriminalistična preiskava še poteka, se pravi, trenutno je osumljen kaznivih dejanj ugrabitve, dveh kaznivih dejanj ropa in pa kaznivih dejanj napada na uradno osebo. Bil je oborožen že od začetka z pištolo, po razorožitvi naših policistov pa tudi z policijskim orožjem, ki ga je odzel.
2: Vzrok smrti še ni znan. Pogovori med Iranom in Omanom o hormuški ožini so se končali brez dogovora. Državi jih bosta nadaljevali na politični in tehnični ravni. Medtem so ZDA po noči napadle 140 ciljev v Iranu. Teheran pa je odgovoril z napadi na cilje v več zalivskih državah in zaprl hormuško ožino. Čez približno eno uro se bosta za naslov v Wimbledonu pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Alexander Zverev. Sinner bo ne glede na razplet ostal prvi igralec sveta, Zverev pa bo napredoval na drugo mesto. Zmagovalec bo prejel 4,23 milijona evrov. Slovenija je po indeksu internetne povezljivosti 20. najbolj privlačna država za popotnike in digitalne nomade. V primerjavi z lanskim letom je napredovala za 2 mesti. Na vrhu so Estonija, Litva in Danska.

0: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Nakit kamen. Nenormalno lep. nakit-kamen.si.
2: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
4: Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo

0: Laguna, mestna plaža na Ježici.
1: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
2: Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, zaprt je vozni pas za počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Karavanški predor pa je zaradi pokvarjenega vozila zaprt v obe smeri.
2: Ekspres vreme.
3: Večinoma sončno bo v notranjosti z vzhodnikom, ob morju z maestralom od 27 do 30 je na Goriškem do 32 stopinj. Do srede bo večinoma sončno, v torek in sredo popoldne oziroma zvečer pa bodo možne posamezne nevihte.
4: Sončna očala so modni podpis poletja.
5: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas.
4: Klarus.si

0: emisije za Vikend od Klop. Zorjano Čiroto.
1: Jaz opet smo nazaj, to je Vikend od Klop in naj seveda ta vikend prinese novo energijo, veliko lepih občutkov in obilo razlogov za nasmeh, kot naprimer najboljša glasba. Ves vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo svoj rojstni dan in med njimi je tudi kraljica ločitev in zavrženih partnerjev, kokainska kraljica, pa kraljica stila in še marsikateri nazivi pripisujejo. Jennifer Lopez bo 24. julija upihnila še eno svečko, že 57. J.Lo pa ni le odlična pevka in igralka, temveč tudi športnica in leta 2008 se je preizkusila v triatlonu in ga opravila v 2 urah, 23 minutah in 28 sekundah. Neverjetna Jennifer Lopez in njena Waiting for Tonight.

najlepša glasba 80-ih. 90-ih.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pristajanje. Ten okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: BMW X1 že od 38.400 evrov. S brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Nakit kamen. Nenormalno lep. Nakit-kamen.si.

0: Експрес новице.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Na vrhu planine Bela glava nad Bohinjem je zjutraj izbruhnil požar. Gasilcem pri gašenju pomagajo letala, ki vodo zajemajo iz Bohinjskega jezera. Ogenj naj bi zanetila strela. Občina Bohinj pa med tem obiskovalke in obiskovalce poziva, naj se ne približujejo območju zajemanja vode in upoštevajo navodila pristojnih. V državi sicer še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, ki bo trajala še vsaj 10 dni. Ameriška vojska trdi, da je Hormuška ožina odprta in da ladijski promet poteka nemoteno. Iran je namreč po novih ameriških napadih sporočil, da ožino zapira. Do zaostritve je prišlo po iranskem napadu na ladjo v Hormuški ožini in po vračilnih ameriških napadih na cilje v Iranu. V torek se bosta v polfinalu svetovnega prvenstva v nogometu pomerili Francija in Španija, dan pozneje še Anglija in Argentina. V soboto bo sledila tekma za tretje mesto, v nedeljo pa finale. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Infantino pa znova razmišlja o razširitvi prvenstva na 64 reprezentanc. Jutri bodo dijakinje in dijaki izvedeli, kako uspešni so bili na splošni maturi. Od 7 ure zjutraj bodo s pomočjo šifre dostopali do svojih rezultatov pri posameznih predmetih tudi na spletu.
2: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Ja, kjero pa imaš?
5: Ja, si kabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Karavan Center Ljubljana. Pestra ponudba počitniških vozil in kamp opreme v trgovini v Šiški. Nudijo tudi servis in najem počitniških vozil. O ponedeljkih, sredah in petkih so odprti od 8.30 do 16.30, ob torkih in četrtkih pa do 18.00. Več na caravan.si.
8: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
1: Na gorenjski avtocesti se je zgodila prometna nezgoda, in sicer je na uvozu Kranj zahod proti Karavankam promet oviran. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran pred priključkom Logatec proti Kopru. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, več prometa pa je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled na Bledu.
11: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar

0: in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
1: Ekspres vreme.
2: Večinoma sončno je, v Posočju nastaja nekaj vročinskih neviht. V notranjosti piha veter vzhodnih smeri ob morju Maestral. Od 27 do 30 je na Goriškem do 32. Do sredine tedna bo večinoma sončno, v torek in sredo popoldne oziroma zvečer pa bodo krajevne nevihte. V četrtek bo večinoma jasno.
3: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ediție The Weekend Club. Zoriano Giroto.
1: Ja, tako je, to je Weekend Club in če se napoti, naj bo vožnja varna, če ste pa doma, pa naj bo dan prijeten in seveda sproščen v naši družbi. Ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznujejo rojstni dan in med njimi je tudi naša draga Ana, ki še enkrat čestitamo za 44 let. Ana praznik je praznovala 2. julija, članica Bepop, zdaj članica Bepop Ladies, najbolj ceni iskrenost, kot pravi pa tudi prijazno, skupnost, strpnost, solidarnost, zavedanje, da nisi samo ti. Ana je res srčna oseba, ki širi toplino in ljubezen. Bodi zvezda in Bepop. Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Trgovina Kamen vas vabi na super poletno znižanje nakita. Kupujte do 60% ceneje. V trgovinah Kamen na Dunajski 23 in na Starem trgu 32 v Ljubljani ali v spletni trgovini nakit-kamen.si.
3: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
4: Poletje mi je všeč, ker ima občutek svobode in lahko nosim lahkotna oblačila.
5: Poletni Radio

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Policija je predstavila podrobnosti včerajšnje iskalne akcije na območju Uršnih sel, v kateri so iskali 41-letnega hrvaškega državljana osumljenega petkovega ropa bencinskega servisa pri Črnomlju. V akciji je sodelovalo 158 policistov, droni in policijski helikopter. Osumljenca so zvečer našli mrtvega v hiši na območju Uršnih sel, vzrok smrti pa še preiskujejo. Med posredovanjem ni bil poškodovan nihče od policistov ali prebivalcev. Ljubljančani na referendumu odločajo o novem odloku o parkirni politiki, ki predvideva plačljivo parkiranje v soseskah in dovolilnice za stanovalce. Do 16 je glasovalo skoraj 11% volilnih upravičencev. Za uspeh referenduma morajo pobudniki doseči zavrnitveni kvorum. Matej van der Poel je zmagovalec 9. etape dirke po Franciji. Tadej Pogačar je v cilj prišel kot 11. in obdržal rumeno majico vodilnega. Jutri kolesarje čaka prvi prosti dan, do Pariza pa sledi še 12 etap. Javni ogled četrtfinalne tekme svetovnega prvenstva med Norveško in Anglijo je v Oslu spremljalo več kot 100 tisoč ljudi. Med ogledom je zdravniško pomoč moralo poiskati 45 navijačev, 24 so jih odpeljali v bolnišnico. Policija je največkrat posredovala zaradi prekomernega pitja alkohola in pa tudi posameznih prenapetežev, ki so izzivali k pretepu in ga tudi začeli.
2: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
5: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
4: Zagotovite si svojega še danes.
5: Wow, Big Bang.
6: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
8: Korita?
7: Ja, blešči se.
9: In ogromen je.
10: Pomivalna korita.

0: Rita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
1: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
2: Ekspres promet.
3: Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, nekaj več prometa pa je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled na Bledu in Šmarje Koper.
2: Ekspres vreme.
3: V Posočju in na Notranjskem bo še možna kakšna vročinska nevihta, po noči pa se bo postopno zjasnilo. Zjutraj bo od 11 do 17 ob morju okoli 20. Čez dan bo večinoma jasno s temperaturami od 29 do 33 stopinj. V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer bodo krajevne padavine. V četrtek bo večinoma jasno.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ti je za Vikend Odklop
1: Zorjano Ciroto.
2: Lepo pozdravljeni, to je Vikend Odklop. Ja, udobno se namestite in predvsem povečajte glasnost radija in uživajte ob najboljši glasbi in ob zanimivih temah, o čem bomo govorili ta teden. Ta vikend se odklapljamo z glasbeniki, ki julija praznuje rojstni dan in 7. julija smo rekli vse najboljše za 45 let tudi pevcu arabskih korenin Omarju Naberju. Ker njegov oče, sicer po poklicu zobozdravnik, izhaja iz Jordanije, Omar govori tudi arabsko, sam pravi, da res malo. Kakorkoli, glasbenik z zobotehnično diplomo najbolj uživa v petju in igranju kitare, zato ni čudno, da nas je na Euroviziji nastopal kar dvakrat, obakrat v Ukrajini. Zdaj pa na Ekspresu Omar Naber s pesmijo Stop.
3: Radio Ekspres.

0: На Радио Експрес. Избираме за вас
1: най-боже хитер.

Voditeljica Kul jutra Radija Ekspres, Urška Majdičuma, vam bo v juliju dajala kul ideje za izlete po Sloveniji. Za izlet z avtomobilom, s kolesom ali peš. Za enodnevni vikend ali daljši izlet. Svojo idejo za izlet pa nam lahko sporočite.

0: za izlet po Sloveniji.
1: V juliju vsako kul jutro med 7 in 8
0: le na Radio Express. Vse za popoln izlet pa dobite v supernovi Kamnik in Kran. Vabljeni v prijetno ohlajena nakupovalna centra Supernova Kamnik in Supernova Kran, kjer vas bo tudi vaš jekleni konjiček počakal v ohlajeni garaži. Velika ponudba in super cool cene. Supernova Kamnik in Supernova Kran, bivša Kulandija, vaše najljubše trgovine. Supernova.
2: Je to nov model? Kakšne pospeške pa ima?
0: Ja, to je novi Mille Triflex HX3. Vrhunska turbomoč in zasnova 3 v enem.
2: Mora ga zapeljati en krog.
0: Novi brezžični sesalnik Mille Triflex. Od nič do 100% čisto v nekaj sekundah. Preprosto neustavljiv. Preverite ponudbo v trgovinah Etis ali na etis.si.
3: 3, 2, 1...
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: BMW serije 1 že od 27.900 evrov.
2: Z ugodno obrestno mero 3,99 ob financiranju.
6: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
10: Iz nadzorništva Domžale TP Brezje izvod 3 v torek od 7.30 do 9.00, v torek od 8.00 do 14.00 iz TP Žiče izvod 3 Zagorica, iz nadzorništva Kamnik TP Črna Kaolin izvod 2 Bloki v torek od 8.30 do 14.00, iz nadzorništva Polje TP Trpinčeva 69 v torek od 8.00 do 14.00, iz nadzorništva Vič TP Rakova Jelša Jug v torek od 8.00 do 14.00, iz Ljubljane mesto obvešča v torek od 8.30 do 13.00 na Hruševski cesti med 132 in 144.
9: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
11: Five days in

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine, a potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
5: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.

0: poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Express.

0: Če je res pravi sigurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

Hoje. Mlada angliška pevka Olivia Dean se je vrnila s hitom Man I Need.

Hladna pijača, senca in vikend z najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Poletje mi je všeč, ker je lepo toplo, vse raste, življenje se razcveta, to mi je všeč.
1: Poletni Radio Ekspres.

slišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko minila točno 118 let, odkar so ženske prvič nastopile na olimpijskih igrah. To je bilo na četrtih olimpijskih igrah. In ko smo ravno pri tem, preverimo, kakšni so demografski trendi. Po rezultatih projekcij Evropa 2025, ki jih je pripravil Eurostat, naj bi imela Slovenija leta 2100 približno 1,905,000 prebivalcev. To je 11% manj kot lani. Delež otrok mlajših od 15 let se bo predvidoma nekaj let še večinoma zmanjševal in leta 2038 dosegel najnižjo vrednost, nekaj nad 12%. Na to naj bi se ta delež večinoma gibal okoli 12,5%.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Ljubljanski policisti opozarjajo na ponavljajoče se drzne tatvine. Storilci žrtev zamotijo s pogovorom, predstavijo se kot serviseri, kupci starega železa, predstavniki elektro- in telekomunikacij.

policijskih služb in podobno. Da bi ljudi zvabili iz hiš, navedejo, da se ogledujejo teren. Njihovo odsotnost takrat izkoristijo so storilci, ki vstopijo v hišo in kradejo denar ali nakit. V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke. Previdno torej.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami ponedeljek, 13. juli, dan, ko mineva točno 194 let od odkritja izvira reke Mississippi. Ker vem, da vas to kaj dosti ne zanima, pa vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji, ja res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi se lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je velika zvezda svetovnega prvenstva v nogometu res postal tudi pes Osito? Ja, drži, to je mešanček iz Ciudada de Mexica in postaja pravzaprav nepričakovana maskota svetovnega prvenstva. Med navijaško euforijo v Ciudad de Mexico je po Ratzmanu Merrinu namreč svetovno prvenstvo dobilo še enega junaka. 8-letni mešanček Osito je z vožnjo po mehiški prestolnici in prijaznim začajem osvojil srca navijačev. 8-letnega mešančka, ki so ga pred leti rešili iz zavetišča, po mestu na tovornem kolesu prevaža njegov lastnik. Osito, oblečen v barve mehiške nogometne reprezentance, je že odaleč prava paša za oči in je v le nekaj dneh postal eden najbolj prepoznavnih, če tako rečemo, obrazov letošnjega mundiala. Njegove fotografije in tudi videoposnetki se bliskovito širijo na družbenih omrežjih. Njegov lastnik priznava, da si takšne pozornosti nikoli ni predstavljal.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Na dirki po Franciji so kolesari dočakali prvi prost dan, preden se dirka zares razplamti. Že jutri čaka kolesarje na francoski nacionalni praznik, tradicionalna gorska etapa, ki se bo končala po 167 kilometrih. Trasa poteka skozi vulkansko pokrajino departmaja Santal v osrčju centralnega masiva in vsebuje več zahtevnih usponov, predvsem v zaključku etape. Skupaj se bo nabralo kar za 3800 višinskih metrov usponov.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Ja, to ne bo pregled športnih dogodkov, ampak tokrat za spremembo rekreacija, ki pa je včasih še pomembnejša od samega športa. Raziskave kažejo, da je gibalna učinkovitost slovenskih otrok v zadnjih letih upadla. Po podatkih programa Slow Fit je bil posebej velik padec zabeležen med epidemijo. Meritve na 20 tisoč osnovnošolcih so pokazale upad vseh gibalnih sposobnosti, najbolj pri vzdržljivosti in koordinaciji gibanja. Ključne ugotovitve so, splošna gibalna učinkovitost je upadla za več kot 13%. Največji padec je bil pri vzdržljivosti, sledili sta koordinacija in hitrost gibanja. Povečal se je delež otrok s prekomerno telesno maso in debelostjo. Strokovnjaki tudi opozarjajo, da se otroci danes spontano gibljajo manj kot prejšnje generacije, vse več časa pa preživijo sede in pred zasloni.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Guinnessova knjiga rekordov ima včasih res nenavadne rekorderje. Pred kratkim smo tako dobili novega najglasnejšega človeka na svetu. To je postal Avstralec Joseph McGrail Baitup, ki je s kar 122,4 decibela zakričal besedo zdaj oziroma now. Tako da ga je Guinnessova knjiga rekordov oklicala za najglasnejšega človeka na svetu. Kakšen hrup pa je še znosen za človeško uho? O tem po naslednji pesmi.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nek Avstralec je pred kratkim postal svetovni rekorder v kričanju, saj so mu izmerili 122,4 decibela, ko je zakričal besedo zdaj oziroma now. Upisan bo v Guinnessovo knjigo rekordov. Prejšnji rekord je bil kar 30 let v lasti severnoirske učiteljice. Za človeško uho je običajna raven zvoka v vsakdanjem življenju med 30 in 60 decibeli. Meja, pri kateri lahko zvok dolgoročno poškoduje sluh, je 85 decibelov. Za zvok nad 120 decibeli pravijo, da že pomeni prag bolečine. To, na primer, predstavlja zvok sirene rešilca ali vzlet letala.

0: Na Radiu Ekspres sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Mednarodni festival Imago Slovenija, podobe Slovenije, tudi v 38. sezoni ponuja kakovosten, raznolik, atraktiven in bogat program klasične, jazz in etno glasbe. Festival se je začel 17. junija in bo trajal do 29. avgusta. Na 17 koncertnih prizoriščih po Sloveniji se bo skupaj zvrstilo 45 koncertov. Mednarodni festival Noči v Stari Ljubljani, v sklopu katerega bo potekal mednarodni muzikološki simpozij, bo med 19. in 22. avgustom.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, nadaljuje svojo festivalsko pot, ta teden v Južni Koreji. Potem, ko se je film predstavil v Londonu, ta teden torej sledi festival v Busanu, kar predstavlja azijsko premiero. Gre za festival za otroke in mladine, poteka ves teden, je pa največji in najpomembnejši festival otroškega in mladinskega filma v Južni Koreji. Skratka, pravi festival za promocijo filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo.